0: där vi lyckas med det helt enkelt.
1: Shyan Kenes är läkarchef på akuten och bakom framgången ligger bland annat ändrade arbetsrutiner. Sjuksköterskan Anna Jakobsson.
2: Vi har olika positioner här på akuten och då har vi tagit ena sköterskan och satt i luckan istället för att vara i triage och göra första bedömningen då. Så att man gör första bedömningen i luckan tillsammans med sekreteraren då.
1: Men det finns fler förändringar, Shyan igen.
0: Det som vi har gjort stor skillnad är ju att vi engagerar hela akutens personal i det här. Att traditionellt sett så har man ju triage-team då kanske, att man avsätter vissa personer för detta uppdrag. Men nu gör vi så att även de som är ute på teamen på akuten som behandlar patienten, att de också är delaktiga i detta arbetet. Så att det läggs helt enkelt större fokus på detta och det tror jag är centralt. Där gör man den största vinsten.
1: Det här sättet att jobba innebär en trygghet både för patienterna och personalen.
0: Vi har ju bättre koll på patienterna vi har här. Det gör ju också att färre far illa på grund av att man inte känner till vad de har för tillstånd. Så att det är ju tryggare för patienterna, det absolut. Och det skapar ju också såklart trygghet hos personalen när vi vet vad vi har att göra med.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
3: Hasse Andersson, Maren Hermes, Teddy Pankowski och Annika Stenberg gör det sällskap den här måndagen den 12 oktober. Nu närmast ska vi ta en titt på trafikläget. Vad har du att berätta, Annika? Vi avvaktar med Annika och tar tag i vad som händer här i P4.
4: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
5: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
6: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
5: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se. Så hoppas jag att vi hörs.
3: Och det är inte bara Erika man kan tipsa, utan man kan tipsa trafikredaktionen också. Och du satt i ett samtal, Annika, så vi tar trafikläget nu.
7: Ja, men jättebra. Det är ju en hel del eftermiddagstrafik så här måndag eftermiddag. Det märks på Hisingen när du kommer från Hisingsleden eller 155 mot Älvsborgsbron till exempel bromsar in. Och sen när du kommer av förbi Kungsten mot Västerleden och Frölunda eller Sisjön, där går det lite långsamt. Också E6an efter Tinstadsmotet, Marieholmstunneln mot Backadalsmotet. Där är det ju ett arbete som pågår, sänkt hastighet i norrgående riktning på E6an. Så därför du räknar med att det bromsar lite även där. Och så är man ju igång och arbetar på väg 170 och väg 187 vid Gunnesby Säve. Det är ju Kungälavägen och Kornhalsvägen. Man går in i nya faser här i olika etapper av arbetet, så där är det också långsam trafik mellan Kungälavägen på Kungälavägen förbi Gunnesby båda riktningar. Tipsa oss 020 999 444.
3: Ja, i den svenska debatten beskrevs integration ofta som negativ och misslyckad. Ny forskning har studerat slumpvis utvalda arbetsplatser som visar då att integration fungerar bättre än vad man hör i debatten. Och du besöker en arbetsplats där det är många människor som arbetar som är från olika delar av världen och olika delar av landet och olika samhällsklasser.
8: Ja, på plats på bilfabriken här i Torslanda där jag ser bilar rulla på ett band här och personer som kollar runt de här bilarna och ser till så att allting ser fint ut. Men vi ska ju snacka med arbetarna här inne alldeles strax och höra med dem hur de tycker att integrationen funkar. Birgitta Söderberg, du är HR-chef här. Birgitta, är det viktigt att ha personal med olika bakgrunder?
9: Det tycker jag absolut. Vi är ett globalt bolag. Vi säljer bilar över hela världen. Och då tycker jag att det är bra att det är människor från olika delar av världen som både utvecklar dem och tillverkar dem. Det berikar.
8: Säger Birgitta här, som vi kommer tillbaka till här alldeles strax.
3: Victor Lexell på spellistan. Han är faktiskt från Torslanda, han med.

0: Victor Lexell med Lys på mig. Jag lyser på dig, Hasse Andersson. Du träffar sjöpolisen, varför det?
1: Ja, det händer saker ute på sjön. Det är nämligen så att folk kastar saker och ting på Västtrafiks båtar. Kan du tänka dig det? Ja. Föremål på båtar som kör i trafik där människor finns på. Vad gör polisen åt det? Svaret kommer alldeles strax.
0: Nu tid för Radiosporten.
2: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
3: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
2: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
4: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
5: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
4: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
6: There's no way this can carry on.
4: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
6: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
4: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
5: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
2: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
7: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
8: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
7: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
2: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
2: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
0: Senaste nytt är med Pontus Lind från Radiosporten.
10: Det här är P4 Göteborg.
11: Sveriges Radio.

0: Set fire to the rain med Adele. Under lördagskvällen fick Västtrafiks båtlinje 281 åka en annan rutt efter att saker kastades ner på båten från Donsöbron, bland annat då en tennisboll. Och enligt styrelsebolaget som kör färjorna är det inte första gången det här händer. Hasse Andersson, du är och träffar sjöpolisen.
1: Jag har faktiskt tagit mig ner till Tångudden och jag står på en båt här som heter, vad heter det?
2: Tryggve.
1: Tryggve som har ett anropningsnummer 593730. Då vet ni exakt var jag befinner mig och jag står här tillsammans med Malin Emanuelsson som är sjöpolis i polisområde Väst. Hej förresten.
2: Hej, hej.
1: Du känner dig bra nu när vi är på sjön, va?
2: Ja, nu känns det bra. Känner mig hemma.
1: Ja. Du, till att börja med nu då. En tennisboll är ju inte ett särskilt stort föremål. Men det kan ju ändå bli en farlig situation av det här. Hur menar du då?
2: Ja, alltså det finns ju ändå folk, passagerare som är ute på däck. Och kommer en tennisboll ganska högt uppifrån så blir det ju lite krafter.
1: Mm. Vad tänker du om att rutten på färgerna ändrades tillfälligt efter det här?
2: Det är ju ett beslut som styrelsebolaget där och då tog i denna kvällen då. Mm.
1: Ni skriver på er Facebook-sida att det kan utgöra ett brott att kasta ett föremål. Vilket brott då?
2: I detta fallet så handlar det om ett ofredande där man kastat ner en tennisboll.
1: Hur vanligt är det att ni får sådana anmälningar?
2: Det är inte jättevanligt, men det förekommer och jag vet ju nu efter vi har pratat med styrelsebolaget här att det har förekommit tidigare.
1: Och har det varit tennisbollar då också?
2: Det har varit faktiskt avföring som de har kastat ner och om jag minns rätt så för något år sedan så blev de beskjutna med grön laser.
1: Mm. Stämmer, det kommer jag ihåg också. Du, hur allvarligt ser ni på det som händer nu?
2: Nej, men vi tänker ju som så att vi, det här ska ju anmälas såklart. Vi uppmanar alltid till en polisanmälan och vi inom sjöpolisen kommer ju förlägga mer arbetstid där i den mån det går, brottsförebyggande och söka upp de här då, vad vi tror, ungdomar som har kastat ner föremål.
1: Har ni några misstänkta?
2: Nej, inte i nuläget.
1: Å andra sidan, ni är ju inte så många sjöpoliser här, ni har väl kanske lite andra saker att göra också?
2: Ja, vi har mycket på sjön att göra men i det här fallet så prioriterar vi också södra skärgården.
1: Du, hur ser det ut nu på hösttiden? Nu har den här hummertiden de första veckorna avtagit lite grann. Vad är det för ärenden ni får nu?
2: Oj, ja, det kan vara precis vad som helst egentligen. Det är ganska mycket utbildningsinsatser för tillfället. Vi utbildar ett gäng nya sjöpoliser och vi är med och utbildar. Sen åker vi på diverse olika larm och transporterar olika enheter.
1: Jag vet, du har själv jobbat som så kallad vanlig polis i många, många år, men nu gått ut till sjöpolis för 1,5 år sedan. Varför gjorde man en sån vändning?
2: Ja, men jag kände att jag var färdig med treskiftet, att jobba ute på gatan. Men jag kände också att jag var inte färdig operativt. Jag ville vara ute och jobba. Och så dök den här chansen upp. Jag såg den här rekryteringsannonsen och jag tänkte, jag söker. Och här är jag.
1: Ja. På sjön. Vi tar en sista fråga angående därför jag är här egentligen. För det är ju inte första gången som det här händer att någon kastar saker och ting på båtar. Hur jobbar ni för att inte detta ska återupprepas då?
2: Nej, men som jag sa innan att vi kommer i den mån vi har tid befinna oss i södra sjögården. Gå i land, prata med ungdomarna, förklara hur det faktiskt kan bli farligt med, om man då uttrycker det, bara en tennisboll.
1: Ja du Teddy, nu ska vi ta kort. Nu får du ta på dig sjömössan här också så ska vi ta lite kort här. Alltså Malin Emanuelsson som är sjöpolis i polisområde Väst som berättade detta här för oss. Jag kan väl säga att det blåser en liten kylig vind ifrån havet för att det är ju alltid kallare när man närmar sig vattnet, åtminstone nu på höstkanten. Och ikväll så kommer vädret till att klarna upp, det blir lite kallare. Vi får räkna med kanske ett par plusgrader inåt landet. Så att jag sa det i morse, jag säger det igen. Har ni blommorna ute som inte tål frost, ta en presenning eller något annat och lägg över dem om ni inte kan ta in dem.
0: Reporter Hasse Andersson.

0: Fredrik Norlind med Truth Will Lie. Det här är en finalist i P4 Nästa Stjärna i Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1404 till 72020 eller ring 099 114 04.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: SVT skriver på sin sajt att tredje Sigtuna misstänkt elev häktas. Och även den tredje brottsmisstänkta eleven då på Sigtuna skolan ska jag säga häktas, det här meddelar Svea hovrätt. Tingsrätten de avslog först att eleven skulle häktas, men åklagaren överklagade till hovrätten som nu har då ändrat beslutet att han ska häktas. Tre gymnasieelever vid internatskolan Sigtuna skolans humanistiska läroverket är misstänkta för flera grova brott mot andra elever. Enligt både åklagare och försvarsadvokat grundar sig händelserna i en kultur på skolan där äldre straffar yngre.

0: Elvis versus JXL, A Little Less Conversation.
1: Vi pratade här innan om din häck som vi står och tittar på. Den är ju lång och fin men ganska låg, får man säga.
2: Ja. Till hyresgästen säger man, ja men vi lämnar RH-garanti på det här. Då tänker du, åh vad perfekt. Det betyder då runt hörnet-garanti. Så när man har kommit runt hörnet, om det håller sig så pass länge, då har man liksom lämnat den garanti.
3: Det är parningssäsong för finnarna.
4: Va? För finnarna?
3: Ursäkta.
4: Det är inte kul när man blir så rädd som man kör upp på en trottoar.
3: Nej.
4: Nej.
5: Förmiddag i P4 Göteborg.
0: Nu tid för Ekot. Klockan är 4.
5: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
6: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
7: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
6: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
5: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Integrationen i Sverige beskrivs ofta som misslyckad, men tidigare hörde vi forskaren Lisa Åkesson vid Göteborgs universitet som menar att debatten ger en alltför negativ och ensidig bild hur det faktiskt ser ut på arbetsplatserna i Sverige. Nu ska vi ta en titt på trafikläget. Vad har du att berätta, Annika?
8: Jo, men att det är en del köbildning genom stan. E6an norrgående från Lackarbäck fram till Örgryte. Ungefär går det långsamt in mot centrala Göteborg. Även på Götaleden riktning Gullbergs mot ett Gamlestan ut ur stan. Alltså. Så på E6an på Hisingssidan från Tingstadsmotet ungefär upp mot Backadalsmotet går det också trögt. Så det börjar betyda lite eftermiddagstrafik helt enkelt. I natt så är det en del saker som pågår, vägarbeten som gör att man stänger av till exempel Jordfallsbron, och det är från 23.50 till 05 som det är broarbete mellan Bohus och Kungälv, alltså över Göta älv, Jordfallsbron, och då blir det en omledning via Angeresbron som kan ta lite extra lång tid. Även Gullbergs och Götatunneln kommer att vara avstängda på 45an i stan i riktning Trollhättan ut ur stan östergående, och det är från 21 till 05.30 som det är underhållsarbete. Och sen är det ju asfaltering som påverkar mellan Ullevimotet och Gårdamotet i centrala stan. Då stänger man av avfarter och påfarter och leder om trafiken via Fabriksgatan från 22 till 05. Så det är en del som pågår om du är ute och kör i natt alltså. Tipsa oss 020 999 444.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Media beskriver integration ofta som misslyckad och forskare vid GU, Göteborgs universitet, har tittat på integration på slumpvis utvalda arbetsplatser. Tidigare besökte Lisa Åkesson en av de som har skrivit den här rapporten och som hon säger så här.
1: Vår bild är snedvriden av integrationen. Att det är problem som lyfts fram hela tiden. Att det är den misslyckade integrationen som står i fokus hela tiden. Ute i den vanliga svenska vardagen där människor möts, som ju väldigt ofta är på arbetsplatser, så fungerar det för det mesta väl. Det funkar, jag menar, alla arbetsplatser har sina konflikter och sina problem, men de beror inte mer på, sällan på att det är människor med migrationsbakgrund som är i konflikt med de som ses som svenskar, utan det kan vara helt andra faktorer.
0: Oman, vår reporter, du är ute i den så kallade svenska vardagen på en arbetsplats.
2: En av många arbetsplatser här i Torslanda, Volvo Cars, och jag kollar mot bandet där bilarna i detta nu rullar långsamt här. Och vi ska alldeles strax prata med de som arbetar här inne och se om de verkligen pratar med varandra. Vad uppstår för problem? Och är det så positivt som det beskrivs som i den här forskningen?

0: Linnea Henriksson, Lyckligare nu.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Integrationen framställs ofta som misslyckad i Sverige. Det pratar vi om i eftermiddag. Tidigare hörde vi forskaren och professorn Lisan Åkesson från Göteborgs universitet prata om att integrationsdebatten den ger en skev och ensidig förståelse av hur verkligheten ser ut på arbetsplatserna. Och Maren, du är ute i verkligheten.
3: Här i Torslanda i bilfabriken står jag tillsammans med Birgitta Söderberg som är HR-chef här på Volvo Cars. Och på senare år så har ju integrationen i Sverige utmålats som misslyckad av många, inte minst av media och politiska makthavare i olika debatter. Birgitta, är det här en bild som du känner igen här på arbetsplatsen?
4: Det skulle jag inte säga. Jag tycker att vi är först och främst volvoiter när vi är här. Och jag känner inte igen den svarta bild som vi pratar om samhället i stort. Vi har, sista gången jag fick data och fakta kring hur många nationaliteter vi var, var vi 107. Det är ju färskvara, vi kan ha blivit färre eller fler, det är sedan dess. Men 107 nationaliteter, men först och främst så är vi volvoiter.
3: Men vad skulle du säga att ni får ut av att ha så många olika nationaliteter?
4: Ja, dels får vi ut fler aspekter kring att ta fram och producera en bil. Om alla är likadana så tänker ju alla likadant och det tror jag inte är bra för slutresultatet. Sen är det också bra för arbetsplatsen egentligen. Det mångfald berikar på olika sätt.
3: Hur skulle du säga att mångfald konkret berikar? Nu står vi ju här inne i fabriken och det är personer runt omkring oss med olika nationaliteter. Vad kan du säga konkret där?
4: Ja, vad tycker du själv? Skulle det vara roligt om alla var likadana som du på ditt jobb? Det tycker i alla fall inte jag. Alltså, du får människors historier och erfarenheter och andra vinklar på saker. Jag tycker att det berikar. Och vi gör ju olika saker också för att stimulera det här från bolagets sida. Men mycket görs ju i teamen. Men till exempel, vi har en ganska stor community från Indien. Då har vi haft en Diwali-festival och visar, kan man lära sig lite grann hur funkar det? Och, ja, det finns olika initiativ som man kan lära sig av.
3: Vad finns det för olika utmaningar?
4: Språk kan ju vara en utmaning naturligtvis. Här i fabriken har vi ju svenska. Du ska ha en viss nivå på svenska. På tjänstemannasidan så är det engelska som gäller. Och där finns också en utmaning faktiskt för alla svenskar. Att tänka på det, att alltid switcha sömlöst till engelska när det kommer in någon i rummet som inte kan svenska. För att det är lätt i ett möte så blir det engelska och på material blir det engelska och så. Men vid kaffemaskinen så kanske det blir svenska och så kommer någon som inte kan svenska och då ska man inte säga nu kommer den och den så vi byter till engelska, vi ska bara byta. Och det är inte alla, det tänker inte alla alltid på. Så språk i vardagen.
3: Har du fler exempel på liknande när det gäller just kulturkrockar?
4: Inte vad jag kan komma på rakt av, men det är klart, vi har olika helgdagar, vi har olika religioner, vi firar olika saker, men...
3: Vad kan hända då?
4: Alltså, vi hade ju, jag har mest roliga historier, alltså förra midsommar, det är fullständigt ösregnade här ute och vi var ett gäng, vi hade midsommarfirande framför VAK här och vi hade en stor, jätteentusiastisk grupp som inte hade firat midsommar förut kan jag säga, som gjorde små grodorna och undrade varför i hela fridens namn man skulle hoppa som grodor och det var ju rätt kul, så att, nej, men jag kan inte komma på så många rakt av, men det finns det säkert. Människor missförstår varandra alltid.
3: Ja, det säger Birgitta Söderberg, alltså HR-chef här inne. Och alldeles strax ska jag prata med Kenneth och Betull och Johan här om de snackar med varandra.
0: Reporter Man Hermes.

0: Det är Fields med Calvin Harris, Farron Williams och Katy Perry bland annat. Och Big Sean ska vi inte glömma. Vi ska inte glömma dig heller, Annika Stenberg, för det handlar om en stillastående lastbil var någonstans.
1: Ja, det är en lastbil som har fått stopp eller krockat vid Olskrogsmotet 74B i södergående riktning mot Mölndal på E6an. Alltså. Så när du kommer ut ur Tingstadstunneln eller kommer från E20 och så ner mot E6an södergående, där står den här, en mindre lastbil som har krockat och står lite på tvärs där. Och det är inbromsningar alltså E6an södergående riktning.
0: Och i eftermiddag pratar vi om integration på arbetsplatser, och integrationen i Sverige beskrivs ofta som misslyckad. Men tidigare hörde vi forskaren Lisa Åkesson från vid Göteborgs universitet som menar att debatten är alltför negativ och den ger en ensidig bild av hur det faktiskt ser ut på arbetsplatserna i Sverige, om man är mest ut i verkligheten.
2: Jag står här vid bandet och Volvo Cars här inne i den stora fabriken. Och jag träffar just nu Kenneth Chinedo Nwampa. Kenneth, du har bott i Sverige i 6 år och du berättar att du lärde dig svenska här inne på arbetsplatsen.
3: Ja, jag lärde mig svenska här i arbetsplatsen. Det var inte lätt. Men varje gång när jag kom till jobbet, jag brukar lyssna på mina kollegor och jag utan att säga något. Men jag försöker göra det några år sen jag började prata med svenska överallt.
2: Så du menar att du gick runt lite tyst och lyssnade på dina kollegor som arbetade här runt omkring och tog upp ord?
3: Ja, jag var faktiskt blyg att säga något den tiden. Men jag försökte mig att lära alla ord som de säger ibland. Så ibland jag frågar dem också, vad menar den här som du har sagt nu? Men det var inte lätt, men jag försökte. Ibland jag googlade vad de säger också.
2: Vad var det som inte var lätt?
3: Språket. Allting på svenska språket. Jag var gamla när jag kom hit faktiskt. Men det är därför jag har inga vänner ute härifrån. Men det är därför när jag kom till jobbet jag försöker lära mig det nya språket hela tiden. När jag går hem, jag googlar dem eller försöker spåra dem på hjärna.
2: Och Betul Hatice Karagöz, du har också bott i Sverige i 6 år. Vad säger du själv? Hur har det varit för dig att lära dig svenska här?
4: Alltså, jag kan säga att egentligen att jobba på jobbet och lära sig språket där, det betyder att jobba på jobbet mer en inkomst för dig, för mig. Man lär sig språket här mer naturligt sätt och man känner sig som en del av samhället. Så den hjälpte mig att känna mig mer en del av samhället.
2: På vilket sätt har det hjälpt dig när du går hem från jobbet att ha tagit med dig den här erfarenheten härifrån?
4: Språk, att prata ett språk betyder för mig att förstå samhället, hur samhällets logiken fungerar. Så språket speglar kulturen, den hjälpte mig att förstå kulturen.
2: Och Johan Paulsson, du står här med dina kollegor, du är produktionsledare här, Johan. Blir det lite kulturkrockar för din del eller hur är det?
5: Nej, det skulle jag inte säga. Ibland är det lite missförstånd och det kan vara en del av språkförbistring. Men det löser man oftast genom att ha bra kommunikation, prata med varandra. Så reder man ut det mesta av problematiken som sker.
2: Har du lärt dig något nytt ord från ett annat språk?
5: Det har jag gjort, men det kanske inte lämpar sig för Sveriges Radio idag kanske.
2: Det är så?
5: Ja.
2: Ja, men Johan, hur upplever du själv att folk pratar med varandra här och själva gemenskapen här inne? Är det någonting som du ser dagligen eller hur är det egentligen?
5: Ja, alltså gemenskapen och Volvoandan är ju stor och också hög. Och det har ju mycket att göra med att vi kommunicerar och vi pratar med varandra. Så kommunikation ligger ju till grund till en gemenskap vi faktiskt har här inne på VCT.
2: Man pratar ju om att, och idag har vi också hört att forskare vid Göteborgs universitet har uppmärksammat att Man pratar om integration som ibland som något som inte har lyckats fullt ut i Sverige i exempelvis media, i politiska debatter, men här inne på arbetsplatsen, vad skulle du säga, Kenneth, är det här en plats där du kan känna dig hemma?
3: Precis, jag känner mig hemma här inne för att jag är här hela dagen från morgon till kvällen. Så det är därför jag brukar säga till mina kollegor faktiskt att vi är hemma här. Vi är mer på jobbet mer än vi är hemma. Så det är, vi är som familj. Så det jag kan säga att jag känner mig hemma på jobbet.
2: När du går hem från jobbet, har du samma känsla då?
3: Det blir inte samma för att jag ska gå hem och vila.
2: Så det är vila som gäller?
3: Ja, det är inte samma, men... Det är olika här inne för att jag ser dem, mina kollegor, varje dag. Vi blir som vänner, syskon. Så det är det.
2: Ja, vänner och syskon får bli slutorden härifrån. Kenneth Chinedo Nwampa och Betul Hatice Karagöz och Johan Paulsson här inne från Volvofabriken.
0: Reporter Maren Hermes.

0: Lumin med Josefins sång, finalist i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1403 till 72020 eller ring 099 114 03. Och nu på onsdag under eftermiddagen på onsdag, då är det dags för den lokala finalen här, P4 Nästa Stjärna Göteborg. Nu senaste nytt. Klockan är 16:30.
1: När den då 19-åriga Ann-Louise födde sitt barn 1970 fick hon höra av läkaren att hon borde överge och glömma honom. Anledningen var att sonen var född med ett ryggmärgsbråck.
2: Jag födde honom med kejsarsnitt och hade legat då i över 24 timmar. Och så ringde jag upp och då var det svaret jag fick från läkaren. Och jag bara la